I look shit and I'm fine with it. Eller som Heidi skulle sagt, I look shit and I'm fine with it. Även om typ Petros Russian med Forget Me Nots. Så vi gör det här i Petri på lördagskvällarna.